0: Adela yanzu muna tare da babban bako wato Dr. Nasa'i za ku ji daga gare shi yanzu.
1: Masarare assalamu alaikum barkaku da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri tare da Dr. Nasa'i Muhammad ko da yake da Dr. Babako bane a wannan tasha duk da Aisha ta kira shi bako na san yaya minista ta kira shi bako saboda yayi tafiya ne zuwa waɗansu ƙasashe kuma sai gashi yanzu ya dawo. Dr. Barka da zuwa.
2: Barka dai.
1: Masha Allah. Dr. me kake tare da shi a halin yanzu na san kai balago. Na'am.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
2: من أيها الله قديا إساني إما ديمانا نا تفيا نبن تشي لكم كارو إلي ميفن لديشا في لكم كنا لكم ما كنا وندم تشي وا كما أنا تشكي يكون سيزل عشمان داو كما نادا تشكي لغف جيا دري
1: ما شاء الله
2: Allah da zamu ci gaba da bada fa'idoji dangane da abin da ya shafi kiwon lafiya ga jama'ar Lagos baki daya.
1: Na'am, da kiwaye.
2: Da kiwaye.
1: Na'am. Na'am. To Dr. bayan tafiyar ka nasu an dauki dogon lokaci ba a ji ka ba sai dai ana jin tallace-tallacen ka a koyaushe don tallafa ta tsaya ba kusan in ce kullun masu saurare na bugowa. Wani irin ƙarin bayani ka samu ga mutanen ka da ka bari a nan bayan tafiyar ka?
2: To alhamdulillah mutane da yawa suna zuwa gurin mu kuma suna karɓar taimako da kuma dafaɗi da kuma lakani fannin da ya shafi ciwo kuma kaga mutum ya dawo ya yi wa Allah

0: kí ló padà sí tá ń kí wákàtí náà lójoojúmọ́.
1: Alhamdulilah, thumma salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adupe fun Olorun Oba.
0: Alhamdulilah.
1: Ṣé salatu fún Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lẹ́kan sí tó yóò bá lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n ní ẹni bá mọ yìí wúrà.
0: Látàfin insha Allah.
1: Ẹni tó bá mọ yìí wọn wákàtí mara àwọn. Subhanallah. A mọ̀ pé tó bá wọ́yàn ní túrútúrú bí o bá ti ń sọ. A ṣe àlókè mọ́ṣáláṣí náà ni tí ẹ bá mú yé torí pé ohun anamsọlọ alẹsọlọ
0: pẹlú
1: ní yàrá islam ala khams pàtàkì àkọkọ wọn ni pé òpó márùn ní dín ẹsìn mú ìgbàgbọ́nà náà bá àkọkọ irun rẹ lẹ́kejì ọmọ sàpọtọ tí kan bá lè yẹ nínú òpó mara àwọn yẹn amdan lẹni tó mọ̀ mọ̀ ó ti gbàgbọ́nà náà bá ó wá mọ̀ mọ̀ ó fi irun lẹ̀ ó mọ̀ mọ̀ ó fi zakalẹ̀ ó fi fi lóbẹ̀ dọ̀ olóhùn
0: ìgbà wọn náà
1: ó tún wá sọ pé inú èmi ò lè fún saudi lówó ẹwọ ètò èmi kò ní ní bí ó wá mọ̀mọ́ kò lọ sí hajj ìrọ̀lẹ́ ní bẹ́ẹ̀ yóò tọ́nà wò
0: ìrọ̀lẹ́
1: ní bẹ́ẹ̀ yóò tọ́nà wò pàtàkì àkọ́kọ́ ni pé òpó kan nínú islam tí mo ní di olóríire tí mùsùlùmí ni pàtàkì àkọ́kọ́ nìyẹn ká mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ní òpó márùn-ún di ìlú òpó ẹlẹ́kejì òun náà nìran wákàtí mara rẹ̀ ká bá dùnmú dáadáa kọ́nà kó má ṣàṣe ní ìrún fún wa pàtàkì ẹlẹ́kejì ó ní pé ká mọ̀ pé ìrún tá à ń sọ yìí ní títí pé táàkì ó ní àwọn àǹfààní téèyàn bá ń kì ṣe pé a mọ pàtàkì àti ẹtí ìkíyà kan mọ pàtàkì ni pé téèyàn bá wá bẹ̀rẹ̀ sí máa kì kí wọ́n ní àǹfààní tó wà ń bẹ̀ kí ló oríire tó bá wá kí ló dì mú ó pọ̀ rẹpẹtẹ táwọn fa dárúkọ aṣọ díẹ̀ níbẹ̀ fún wa kí ọlọ́run kó má ṣe àṣe náà
0: sínú
1: fún wa tá a bá lọ sí inú Qur'an al-Karim àárín tọ́lọ́ ọba subhanahu wa ta'ala tó ti sọ pé ewu tá a ní kẹ́kí òní àwa tí ò bá nídìí ò bá ní obìnrin kì í jẹ́ kún wọlú tí ò bá ṣe pàtàkì nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ jẹ láǹfààní ń bẹ̀ á ní kẹ́ máa kí i ọlọ́run ò ní jẹ irun ọlọ́run ò ní mọ irun bẹ́ẹ̀ sì ni ọlọ́run ò fi irun ṣe ìyẹn gan pé n ta ní náà ni rárá inú ìwúlò irun ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ọlọ́run bá ní a'udhu billahi minash shaitani rajim utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa muhammad máa ka gbogbo àwọn àṣẹ òfin tá a múfẹ́ máa ka fún àwọn ènìyàn máa ka fún ọkàn máa gbọ́ wá kí ni sọlá tó bá ti wọ́n ṣe wá sí fún wọn tó ń gbọ́ máa wá kí wọn kàtí mara wọn torí pé iná sọlá ta àkókò táwọn afá máa fi sí pé pàtàkì wọn yẹn iná sọlá tó pé dájáde òun tẹ tani kẹkí ni o tani ha ẹni lifàṣà yìí wọ́n mú ga gbogbo tí ń jẹ́ alifàṣà yoruba yoruba ni alifasha alifasha ọrọ alifasha wa iṣẹ alifasha wa gbogbo ohun ti jẹ bẹẹ patapata wàlẹ munkar àti ntí ọkọ kọ gbogbo ohun ti ọkọ kọ patapata ẹtọ máa ń kírun dáadáa o tani ha kò ní máa ṣe ẹtọ ń kírun dáadáa tó mọ kọlọ tó dẹ ń kírun tọkọtọkàn taba dé ibi agbami kejì tí ń ṣe àwọn àṣìṣe taba débẹ àárín ti mọ̀ pé àṣìṣe ni kò jẹ́ kí irun máa wúlò fẹ́ lómi wọ́n ló kírun jáwọ́ lọ ó sì ń jalè ohun àti nàbí iṣẹ́ nàbí ọ̀rẹ́ ni wọ́n sì ń kírun irú ẹni bẹ́ẹ̀ àwọn àṣìṣe kan wà tó ń ṣe lórí ìrun tí ò jẹ́ kó wúlò fún tọ́ba lẹ́ ń kírun iṣẹ́ ká kí sásìkò tó yẹ ká kí téèyàn bá ń kí àǹfààní pé ohun ẹni bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ìwà bàjẹ́ gbogbo àwọn ìwà ọ̀daràn gbogbo àwọn corruption tó ń sọ yẹn irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ní máa ṣe àmọ́ akínrin kò ní máa mi ò à ń kírun sọ pé lẹ́kọ̀ọ́kan kẹ́ wọ́n máa jábọ́ máma tẹsẹ àgẹrẹ bí ẹ bá ti ń sọ tàbá ṣe bẹẹ iṣẹ tí èèyàn máa tún ṣe ìkan tó wá nìyẹn lọtọ àwọn wà síbẹ. Wala dhikru llahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ní ìran tí ọlọ́run bá ní irun ẹni tó bá ń kírun dáadáa yóò máa rí tí ọlọ́run bá téèyàn ká ṣùgbọ́n tán kó kí zuri tẹ̀lé kò tí ì pẹ́ náà lókè asiri kò jìnnà náà lọ́kì mangarí kó tó sùn lọ́kàn ìṣáì lókì ìṣáì tó wá sùn ẹ rí pé iṣẹ́ ṣẹ̀tẹ́nì yẹn máa ṣe máa dínkù kó máa kéré kó bá ti ṣe so kí wọ́n tẹra mọ́ ẹ̀rù kíkí ká sì máa kí sásìkò àǹfààní tó wà ń bẹ̀ lákòókò nìyẹn. Inú àǹfààní ẹlẹ́kejì anábì muhammad sallallahu alaihi wasallam anábì ní inú hadith ti ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud tó gbà wá ó di yàrá sallallahu alaihi wasallam سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب المسيح مبين الله نفسه السلام كوي أي العمل أفضل إيش يبطان شيء أولو عنده رجل بيش تعشي ومحمد صلى الله عليه وسلم قال أنا بني الصلاة لوقتها يوتا بات كيسا في كوي أولو مريد تنو باني ديجي بمبو بتا إيش يبطا إنه ونيو إنه ونيو إيش زكانيو إيش حاجنيو لازي 25 years ولين يوم ما يدوب بات مثل السياج موش عجل موش مرادو دو Omara Omodun mo raji na ose lododun oyo o lagbara o o kojo su dada o ama kini anabi sallallahu alaihi wasallam bi ko to ka ma kin sasiko e kale yin sise kan si wajo na ba to gulopolopo as-salatu fi awwal waqtiha fi ardi thigarhu hadith mi lanabi ti gbono ke pe akoko to wole bayi akini ama di se le so fun pe ni waqtiha lasiko e na ni iye pe ti o ba wole bi ago kan to wa je pe Ewa o yole o tan si biago metabo la ni ago kan sago metabo yen te yo ba sha ti ma mi si e to ki lawon asiko yen o ni la dal ni opolopo qal ya nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qult thumma aj e ti ro ba la la si a to de ko lo woju o lo lola ju e wo tu tele leyin o ni bi ro le walidain ke ma se dada sobi yen pe o kin awa me lo mo daada ni ma selasi amoro da won obi e omo buruku ni o ki so mo daada lodo Allah subhanahu wa ta'ala e ko lo ka pe lo awon mo daada o ti awon eyan bi o tan je wu ni Allah subhanahu wa ta'ala o se ki wa ta shi daada ni thumma qal qultu la ina ibn mas'ud mo tuwa so ko fun ayi e so ma ba e woloku leyin anabi sallallahu alaihi wasallam ki ni o al jihad fi sabilillah ima si ji ni ju sojo lo lo ba iye ni pe ka ma gbe yewu ewo eleketa la na bi gbe ji adisi eleketa la na gbe ji adisi o ti wo si pe ka ki o sasiku eyin o lola ju ki o so ko mo se ji adu lo ni to lo ba subhanahu wa ta'ala ti o ka ku eleketa ni lada ati anfani atore ti nbe ninu ka ma ki wakati mara arun tu silul qataya ese ki se nti muslimi o ni bagbe ta fi ku laye yo bani aki ma ni ko ni mami arabi sallallahu alaihi wasallam fun anu hadith ni oni kullu bani adam khata'u gbo me dada ma le ma se mistake mo je muslimi o ro khairu qat'i da tawabuna o to daju to ma ti sase wa ma toro ituba arabi wani ise kati mo fe se ni kini to gfil fa ani to gfil al khata'a e ma fo se moni ila hadith jabir radiyallahu ta'ala anhu qala oni قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي تشنوا با تي كاتو لو با نبي فو سو بي مثل الصلوات الخمس ان وقت ما راهم تان كيوني الصباح الظهر العصر المغرب اتي العشاء تان كيوني اقرر كمثل النهر ولا جدي يدو امر على باب احدكم بيبا تجي بي الي وا نيو تبا وا جادي لنو مو لي وا omi akiri modu wa nbe ni sini pool o wa nbe yaktasilu minhu kulli yawm khams marat e ma nle yan wa ni odo yen lojojumo e ma nla won nbe se wa re ni yen altaro min minhu se re ni yen mara ni yen e ma ri pe doti wa ra re ni yen ni oni si ni n gbagbo e shetan gba ta ti swajo lo ba ba se nse pa se agere so fin lo ba tan ko lo fi na ba o kere o to bi ni o ti ba ki wakati mara on irun ya ma fo mo ba to ki subah tan to lo bi se to don kankan o fo mo se kankan o fi ye ya ra se kankan ba kan ni ah olorun ba sa foriji fun yo o wa lu mo se na se lo ki salatu zuhur irun ya pa mo ise to wa la ni mo ba ni mo irun ma pare irun ma pare ni gboro mi anabi sallallahu alaihi wa sallam ura ta ta'ala ain oni arabi sallallahu alaihi wasallam pe as-salawatul khams iru wakati mararun wal jum'atu ila al jum'ati iru jum'a ka si jum'a mi wa ramadan ila ramadani iru ramadan awe ramadan lobi agba o tin don to bo ati gba ramadan ramadan mi mukaffirati ma bainahunna Allahu akbar arabi ni gbon to wa laare awon jeji e ma pa awon ise to wa nbe re ni lati jima kan si jima mi ni oju ko kijima lo fa to je pe ta ba de lo kijima aja kijima aja lo kijima so pe o ma lo na lo kijima bi ba un si fi zuri gbe be ni timi awujare ba wa fun re ni bed to fi zoom to fi kijuma awujare ni amọ ko godo je fun fedo pe mi o raye ni mo busy ni mo se kan office ni lo wa lo kiun juma e se nla kan loto ama ni eno ti padanu ti pofo lada kan ki lada na lada pe on to ti kolu a oba olohun oba lose to koja di ose yi n to ti se ni ese to ti fo oko to ti fo nko to ti fe se ko ni ese olohun oba to lo ba ni ma de ba to ti se lati ose to koja ti ti ose yi en wakati mara on to tin ki juma to ki lose to ka juma to fe ki eleyi ki la na bi pe mo ka se ro ti ma bayi da hun na olohun subhanahu wa ta'ala ni a se ki anabi ni olohun oba ma se mo ka se ro o ma se ipare fun eni be ida ishinabati alkabair do ba se ati se sina to jali to payan to je riba ati gbogbo awon ise gbogila gbogila ti anabi so yen ta ba se yen en to ba se yen lomo niyan iti ba yen a joko a se kini a tun ba lona oto ni en se sina to jali to payan to se a tun ba lona oto ni ba je mo to si wa be nipa ta so kan yin nipa ke boya a se kankan to lagbara be awon kan wa ti pe agboro se lati fi fo awon yen mo eni payan ti oh ba ti pa dipo tu payan yen tawon yen so ugboro so wo tan o se matuba eni se sina ugboro tuba o se do lowo ba be lo en to ji nke yan ti kini si wa lowo e ko da pada eru leru ni ko da pada ati be lo awon gba awon ise to ku ta nfo nko ta nso nkan mi je ka so ta so awon ni mi te ka ni ta ri awon kan mi te ka se ta se to ba ti le se bayi to wa kijuma olorun ba ma se o ma saforiji ese fun iru eni be ni inu ore lada to wa fun irun kiti ta fi gboro ma foju ku kere irun anabi sallallahu alaihi wasallam anabi je ka mo pe nuru li sahibuha fi dunya wal akhirah gbogbo ki o ki o parapata imele ni ere to ba ki o dada imele ma wa loju e to pe ngba to tin ki o ti gba awon aburu lowe ngba to tin ki ko gbogbo mo ngba to tin ki ko mu ko mo ngba to tin ki ko jeje ku je mo are a ma dan aduwo e na baba wa tan ba dagba mo ti tin dagba en tan ki dada ti wa joju won ti dudu to pe ti fi se ki ni si mo fi ju ni afari street wa bi ti won pe eni yi mo je ki ba dudu te ba gbo ara won to ku ara won ara ma tutu wa to pe fi odo won o fi ki to fi wa dagba na وفكير يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن حافظ عليها انت في الاسلام وكانت له نورا وبرهانا يمله من ما جاء اتي يمله من ما جاء اتي برهانا اتي اشبايا لاتي ما يتوتو كوني بتي كوتو وانا جاءت يوم القيامة بيني ويني بي نجاني يلا لجو القيامة وانيو ومن لم يحافظ عليها من لم يكن له نور انت بقى في مئة تيو كيما بيتي او كده دي ومن لا تيو كوا لجو تيو كان ملكة عمالي انا تما انا قمنا لجو ايسا ملكة وانا بقى اكون جدوني كوني شكيني كوني هون فو افاني ايو اني بي بني انا صلى الله عليه وسلم انا بني انا ملك العشاري ولو بقى نفسي وانا الصلاة نور iru teriuni imole ni o ninu hadith mi ori annabi sallallahu alaihi wasallam ana qala annabi so pe busiwa lil mashayina fi zulmi ila al masajid bi nuri tami yawm al qiyama imole ni fun gbe to ti on laye atla qiyama e ki wa ninu sare on gbe on gbe koto ese mefa aboju be lo on wa ju sibe on fa fi of pako on ko fi bo pako ni je ni pako wa je lẹyìn gbà kó ní wọn tún wá dẹ yẹpẹ léwu ẹni bẹẹ lórí wọn tún wá dalé lórí tán wọn tún wá bu yẹpẹ wọn tún wá mọ ebè lórí bẹẹ ìmọ ló wá inú sáré ló wá ní kòtò ló wá inú ilẹ dúdú ló wá inú ipò dúdú ló wá àmọ tó ń kírun ìyìn máa jẹ ìmọlẹ fún inú sáré tó máa dá ẹmí padà sí láàrin inú sáré kàkà kó máa pariwo àmàárì ìmọlẹ àmàárì àánú ọlọrun ọba ládà tí ń bẹ ọlá tí ń bẹ fún ìròyìn nínú ẹlẹ́karùn-ún yẹri fáwọn ilé ọ̀húnbí hagbara jọt àwọn onípò lóríṣiríṣi o àwọn ipò àwọn tó ń kírun ipò ńlá ní wọ́ọ̀ ìgbò tó bá ń kírun ipò ńlá ní wọ́ọ̀ wọ́n yà hàtọ́ ìlẹ́kọ̀tọ́ ya bẹ́ẹ̀ sì ni yà hàtọ́ ìlẹ́kọ̀tọ́ ya ìmà ń fọ àwọn ìṣẹ́ wọn ni fàbọ́n ni wọn rà sọ́lá sọ́lá alẹ́ wọn sọ́lá مباركة صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له وصفوا يكون له ملايين ثبان قولي عليك بكثرة السجود ما كيرون هذا كوز ما فوري كون للين تنكيون الصلاة السجود في المساجد ما كيرون دادا ما فوري كون لدادا فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها الدرجات الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: أنا بلو ما كيرون لدي كل ما بيجا Ibega ni enuse ibega ni agbegbe ibega laarin awon ore ibega ninu lebi ibega lojal kiyama ara mi ko se nkan to ma kiun de to nkiun dada wa yato ibega ma ma ba eni ama wan kiun wa ri ibega o kiun e se tun po si ni a n pada bo wa si bi ti o le fa e won to le fa pada bo wa si be ama to ma kiun de ta ti dada I'm not going to be able to do it. Aba no te ki awon na dagba laye won pe awon eyan laye awon na je awon na wa laye awon na aye bi fa nabi sallallahu alaihi wasallam wala kan bi sha wala ara bi wa sha wala ara bi wa lo si nafila to feyan leyi leyi o fi biya bukata to fe biya be o wa ti to wani toro ko to fe lo ba o ni kan ti mo fe o ni kini mo fe ko lo ba no la la re ko fi sal janna mo fe ko lo fi sal janna mo fe ko lo fi sal janna ara bi wa ni to mo se so yen lori sujud ifori kan le to wa to fi so yen olo ba si ti fun la jona ni
0: okay
1: yen pe bi ta ma ti toro to la mo ni ti ke yin si wa to nsa lai gba ori ifori kan le ni ori ni ori ifori kan le ori wa al wasiha taqtulu bihi al ahsanati wa tarfa al darajati wa ta'atu al qataya al hadith abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu awu ya lo ba hadith yi wa pe yin te ri mi Allah akbar to ba se nbe se se la se te lo ki la ba wa nbe te nbo o pa se re fun ni in hadith na qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bi man tatahharu fi baytihi ilay e kon la kun tun yan fun wa mo lo se la se lo ki mo lo ba mo lo se la se lo ki e ma se ni wa ra ku le la da kan wa be lo to ko lo la da kan wa be lo to mo lo se la se lo ki la da kan wa be e se ni wa ku le to ba nabi sallallahu alaihi wasallam o ni to ba fore mo to se wala dada ko lo fun fun mo ma se ila baiti min buyuti la o wa rin lo si mashalashi ile na won ile olohun oba subhanahu ti se mashalashi o wa ta ba ti de de ba o na mi ran fa in salahati salha sayru amalihi ti ma ti da in sala lafiya fa in fasadati fasada sayru amalihi ile wala lafiya bi bun to ku to jinu wala lafiya mi o ni ti mo se pataki to ni bun to ku ati awe ati zakau ati aji ko la lafiya ti mo ko ti la lafiya wa so pe ti o ba ti to bo na ngba mi olo lo ma fo lan fa ni mo ma no sila tayan na so di ona yan wa ni chan ma e ni a pe abara ni chan ma e le mi pe na si le si o ko lan chan wa ko lan chan wa to ba se ma se moral ju ju mo ti mo se moral mo se moral ju ju ara ni ta ba ti ki o ton ni ti to je pe ki se ona yan ni yan na sila wa ni le ton ma ko pe ngba ti en se na sila ta ba ti kasu ba tan o to wa joko si ti ti kasu ba tan yan o ma rojo e ma so bo ni bẹ́ẹ̀ni ma sọ politics orí ṣèlú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mo dúpẹ́ fọlọ́run ọba ni òun yẹn náà ọba ni ó ṣe stekfaru ni ibi tó wà yẹn tóun wá yọ ńbẹ tóun bá ti yọ wá pati ìbẹ́sẹ̀gbẹ́ kan èèyàn fìlà ara kàmẹ́jì wọn á kọ́lẹ̀ fún yẹn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ṣe òun ara ni abẹ́lẹ́ ọba subhanahu wa ta'ala ìtàsọ yìí náà àtàwátàsọ àti ẹ̀tẹ̀ ẹgbẹ́ kọ́ni kọ́ máa ṣàṣe
0: mọ́ra